0: بله گودار نیجا و سبه براستی سبه که هنکی سار بو دو بخواجی سار بو ام هیدی هیدی دکوین زوستانه او روش چخازده چه و سارتر ببه بالدار بن حیدار بن اسرا نهاج مرا روش هوای یا باجار موی راگی نه اسرا فرمو
1: اره گهدارین هیجا نها امروش هوای یا هرما خوب نیرن لآمده گرماهی ده بگیجه 25 درجه یان سبه هوا عوریه لپشتی نیوروژی احتمال باران و بروس که هیه بالدار بن لرحای گرماهی حتی 28 درجه یان بلند به هوا عوریه و پشتی نیوروژی احتمال که باران و بروس که هیه لمردینه گرماهی ده گیجه 25 درجه یان ده نیورو و پشتی نیورو باران و بروسک دکاره چه بوه لموشه هوا ساره گرماهی ده و دا شانزده درجه یانده دچته هوا عوریه و احتمال باران و بروسکه دیسا لورجی هیه لسمسوره گرماهی حتی 24 درجه یانده چه سبه احتمال بروسکه هیه پشتی نیوروژی هوا گرانی عوری بمینه هوا لندلال جبر که احتمال بروسکه بارانی هیه جبر ویه که اون بالدار بن شمسی خوش بیر نکن کنجه گرم لخو بکن
0: بکن که وکی من نخوش نکوین براستی از نه بالدار بوم و از پی کتم سپاست که مسرا نهاجی هم لروش ترافیق یا باجار این خواب نیرن دست پی که دا همجا آمده دست پی بکن جبر که اف هفته کل آمده روژه وکا ترافیق هیه جزانینگه بر به باجر و یین که جویالی تیم باجر درنگ دمینن کاری خواه جویالی دچنالی زانینگه هیجی درنگ دبینن جه درس این خواره جه کاروبار این خواره ویس به ترافیق گهشت بو حتی بر نینووای هر کدچه بر به پاش در ناو باجر داته براستی هم مسئله اینه که سر نیقاشات بو کرن گودار نیجا شارداری دیار کر که او ری گردائی ریا مدوریتا گشتی یا ریانه لی جعالی مدوریت وجی وک نیا وان به وک کار دیسکیه به آت بو کرن دوی آلی ده براستی جه شارداریه که کسی که بکار بخوا بگی نمه او روشه به زلالیج مرا بیجه و باشتر ببه لیلگور لیکولینن ما اوی کمرجی لی نیری او ریا ناونتوی گریدای ریا مدوریتا گشتیه و کنگ چاره سر ببه چوا چاره سر ببه نزانم دوی رایدار دوی آلی دادی رو که زلال بدن لیان ها روش به وی رنگیه و آمدی جیل بنده برسوه که نه جخینی سیران تپه عمله بنیرن وکی دن تو پرسکریک خویا ناکن هن جیا هور هور و ساخت ماندن هنه لی بگشتی لسر ریا سیران تپه حتی فاکلته بر بفارقی نیوه نها ری گرتیه بالدار بن گودار نیجا ری اک دن هبن هم بکار بن آلترناتیف ببینن وکی ریا دره چیه نها باشتر خویا دکه هن دکارن بوی آلی وجی بچن

Emberê xwe bidin Mêrdînê, li Mêrdînê wekî her car niha her der kes xuya dike, ber bi qoserê ve û ber bi dervay Mêrdînê ber bi çinarê ve ew der jî kes xuya dikin. Rêya Mêrdînê vekiriye û bila her vekirî be. نها جی هم بری خواب دن سمسوره یین کل سر ری بر آمده بر به سمسوره وده چند ده کارن به دلکی ره ترن ری وکریه لناوان دا سمسوره جی بگلن پری نها کس خویاده که جی در وای جی رحای بر به سمسوره وده ما کوتی او ری دست پیکه داش گل باشی و ورده هنه کی زر خویاده که لیوکی دن تپ پرسکریک نها خویانا که لسمسوره ام ناجی داوی ال موشه بنرن ل موشه براستی و خزای اوی ترافیق اوی جی کس خو یاد که تن بر بریا هاس کو و هنه کی زر خو یاد که از باور موجی تشت کی بچو که ل و در گلو ور که یش بر وی ل و کی دن ل موشه جی روش شروش که اورته خو یا نا که ریا و فکری به و هر فکری به تن ال آمده چاو گوی مل او خبات ال سر ریا سیران تپیه ام بنرن که وی رایدار وک دیروک و وک بزلالی و برپرسیاریین خواه چوابجی بینن براستی روشکر نخوش ناخویاده که هرکس درنگ دمینه ام دیساج با شاگرتان بیجن دبه اینکی زودتر در کهون جبر که جالی اوتوبوس هم و دو جیمه گوته بو هشیاری تکرین که دبه که درنگ بمینن جیه که بگیجنه بوی اوائی روش ترافیق خواهجی مگو یک ال سر ریانه لسر عربه خوانه بالدار بین و ریاوه وکری به گوداری نیجان نا همه چایک وخون اونجی سترانه گوداری بکن پشترات لور دیسان ببرانه

0: بله گودار نجا دیسان به هفرانه وکی که برشی مگوته بو او ولاته که عجبیستانه او ویس به هم دیسا به نوچه که شیار بون که مگو هم قط نخری به وی تشتینه سر اسبه ساعت ده پینجان ده پولیس ده چن او لسر ناون ده حق تیویه ده گرن او پشتی ده مکیجی ساعت اک دو ساعت در باسته به او قیومه که شاندن اسر حق تیویه حاتیه او نها تیده یه وکی که تی را گهاندن او جاده و او ره که بر بور و دچنج آلی پولیس هم واتن اگردن دا که قیوم جی خواه تام بگره او ره و ره بازن خواه دیار بکن در هنر گشتی یه حال تیوی دما که همبری وی اکی دمینه دبینه که قیوم تی برتکا خواه نشانده لبتا آوائی نهلن که تو کس خواه بگی اینه وی داره سبه که به قیوم هم موکر گودار نیجا لسر حق تیویه براستی ایدی هم دو بجن هم جوان تشترا نه خریبن لی مروف چقاس هین نه باقاس جیب باشه که هم بنیرن ناو روژه دا و درباره وی مسئله دا تشتی نوچه در کهوه حتی جمع بی می را گینن و اکی ونگ رادیو لی سبه هاوه بخیر لی قیوم جیهات وی بریامش هر کسی را گروش باش حق تیویه را گروش باش براستی سبب چیه جبر چه و سابویه امه دناو روژه ده به گشتی فیر ببن سبه هکا با قیومان را اسرا تو چه ده فکری قیوم شترا خریب ته ناسته لسر وی گلک تشتاتن گوتن و وکی آمد وکی مردین وکی باجار هرمه همج قیوم آن را براستی خریب نینن که هیج قیوم لسر کارن دما کلوه داره اف دنگ هل دادا براستی دنگ جالی دن اولان نددا لی نها جوی آلی و قیوم دبه سلاف جواره و افج مرا خریب نای اشترا چوا تیسرا
1: اره مخابن جمرا جی خریب نای لی دخوازم بیجم در باسی به چه بیجم یعنی
0: خوازی درباس بو بیا لی اف بتا اوهی درباس نا به گودار نجا اون چه ده فکرنش بوان قیومان قیوم چیه چماته هنجت چنه ولاته قیومان ام دجین ایرو گلو هون چی استکن چه ده فکرن کرم بکن به مره پاروه بکن

بله مگو هم قیومان باش نازدکن همه دبه دبه که گودار نجات تدی داری مجی وکرن جمرا جی گوتن روش باش ورشی جبروی براستی ام نخری به وی تشتینه هل به تایبتی جی هف پنشش سال داوی وکی چپمنیا کرد و هر وحا سازیان کردان مروفت کاره بیجه مسئله قیومان به دوسیا دوسیا به کوراهی و مسئله آنی زمان جمرا خریب نای و هینجی درباره و مسئله دا نرازی بون هنه و بندواری هنه جالی قیومان و ام دی ساد بجن جبر که هاتی سر ما و ممکنه که هرگاف به سر مجی ام و رژیم قیومش خو براستی قبول ناکن اون چه فکرن اون هم تخوازن فکره واجی بگرن پرسک و هم تخوازن پرسه واجی بگرن درباره وان مجاران دا وکی چاپمانیا کرد وکی کومنگو دیساجی او مسئله قایومان به تو آوائی نای قبول کرن

بله گودار نجام مجگیای اسرا گرد خوار به هزبون لیه ایجام بره خواه بدن جیهانه و ولات خواه کاچد قومه گودار نجا وکی انتظارن روش آبوری گلگ گلگ دجواره و لسر وی ای مفه نها حجمار نو بلاف کر پار وکر و گود که وی پوان ترکیه اوی هنکی داخینه لگوری فونا نامنتوی اپرهان تخمین خواه یا جبو سر سدی جه سدی جه سسه آنی سر سسه و نقطه یکی لگور راپوره آبوریا ترکیه و ساله و جسدی دو و نقطه هفت وره جبو سالا بیجی جسدی سه و شش یعنی هنکی خستیه براستی لوی داره روشا گشتی دماله دنیری بگشتیش با جیهانه هنکی پوانه انخواه و تخمینه خواه خستیه لیش با ترکیه جی تایبتی پوانه که داغستیه جیر او ایمفه دبیجه که دبید روژن پیشتا و دمین پیشتا هنکی جالی آبوری و یعنی اف دانه این که دایمه لسر جسدی سه و یک ترکیه دو و هفت خویاد که که و روشه که آبوری یا نخوش اولان بده و باندور اویجی و سر مبه گلو وان روژام دیسا ببیزن که داره ایجا یک دره بیجه ای ایمفه تو پرد خوازی از پره بدم ته دمک وی گوتنه داد گوتن نفسا که ای رو بیچه بیجن امه بفره لبنرن

بله گودارین جا نها امی نابره که بچوک بدن رکلامین مه انه استرانه که یه پشتی نابره امی پیامین و بخوینن ببورین انه که ام درنگی مابین جبر که روژف گلکی تجه یه براستی ام دخوازن فکرین و بگرن او دخوازن روژفا که راست راست ام خودگینه بگینن و پشتی نابره لوه داره به پیامین و امی بردوان بکن

0: بله گودار نجا هم دیساب هفرا نه یین که نو هاتن سر عربین خواه سوار بون او درکتن ریا هم دوباره بکن برنامه روش باش وشان از اندی ونگ رادیو از جبار
1: و از اسرا
0: و اسرا هم بوارن آنها پیام مهن همه پیام خواه بخوینن و پشت را همه وگرن دیسا ناوروکو مجار خواه بوره پاروه بکن که پاسور دیسا جمرا نویسیه روش باش ترا که پاسور براستی که پاسور گودروانه که می ماینده که هر تم لونگ رادیو گوداری دیکه ام سپاس تکن و یک میوان نه و یک خودی ماله ای توجی جمر گوتی روش باش حوال نجا برنامه دی ساب خیر به ونگ رادیو از پاسور جنوچه پاسوره جکره ما خواه سترانه شفیق تنبوروان عدلی تایبتی هر پارچه ولات جبو و حوال من شوان دیرکی و مالوات نوی گهدار رادیو این ما ونگ رادیو دیاری دکم سپاس دکم سلاو و گلاو جواره دناف باغ و بستان اندابن و هر هبن توجی عربی که پاسور روش باش و سلاف جتره جی هر وها پیام اکمه دنهیه روش باش ره ناو آمده پشتی باری نا برفه بون وک ره این گندان گلو وک و گلو وک ارزورمه برف بباریا مه چه بکرا رایدار چما رایان چه ناکن گلو ای سال جی برف بباره و ره چوابن سلعتین نویسیه جمره سلاف جتره سلعتین روش باش امجی وی پرسیدکن برسوا ویجی هلبت رایه دار او رو بری باجیرن امجیل بنده برسوا وان بن هر وها پیام اکدن هیه روش باش برنامه روش باش ما حتا مال و ملک کردان قایوم هات تاین کرن ام هیمبوین راسته ام هیمبوین راسته لی هیمبونج تشتکی نباشه از دبیجم حتا مسئله کرچارزر نبه وی وها بردوان بکه دوی مخالفت و هر آلیج با و مسئله بخبتن هر تش گردائی و مسئله یه راست خبرات یه از جیو ساد فکرم و چاو گوی ما لیه لی هم هین نبونه تنی ما گوت هم قایومان ناستکن هم هین بون بقایومان را بجین هم قبول ناکن جخواه هم رژیما قایومی قبول ناکن و هر و هر او وک چاپمانیا کرد هم تینین زمان جی سپاستکن جبو پیاما تجی کسا بیناف روش باش جتره جی

دیسا انجامکا توی که امی بوره پاروه بکن انجاما بطالیه بیکاریه هات پاروه کرن دیسا همشاش نمان برازتیم هجماره که کمتر ایوی دیکر لی گلک زیده تره لسر نوچه که از توی که جیجواره بیجیم گودار نیجا وکی وینین روشنامه قرار ویانویسیه وکی وینین بطالیه بیکاریه جه قادره که که نوتو سه کسته خواستن را 21623 کس سری لیدده اف جی وکی وینه بطالی آتی نیشاندان لی توقاته لی زانینگه ها گازی اسمان پاشای جبو نوتو سه کس این او جی به پیمان وک پرسونل وره گرتن 21623 کسان سری لیدایه وک بشا تندرستیه بروی وکی آلیه پشتگریه خزمتی داشبو ورن استیدام کرن

0: براستی اسرا فیلمه که بود The Personal Interested او جی بحثا هشه چیکری دکه وکی ریزه فیلمه و گلک دریجه فینچ او پروفسور و دمه جرات گوتن کو او کس یعنی او کسی که وی قرکتری دلیزه و کسی که هشه چیکری چیکری در خستیه هوله تمثیل دکه از پشنیار دکم وی فیلمی تماشا بکن تنه هم مثلا آوه هنکی بالا مکشان یعنی او هشه چیکری چما افقاس آو خرش دکه او ماکینه این وی هنگی گرم دبن هنگی دخبتن جبو دانه هم بینه بشینه ببه گلک آف ته خرش کرن وش خود جیهانه ده قریزا آوه جیه گلک ولاد سر آوه نرازی بونن نشان ددن او وک افریقا وک باجار روجلات ولاد روجلات ناوین جی پرسکره که آوه دجین دبین هم قبول ناکن که ماکینه اک او خواست آبام روواهیه بخواه هر و حال اکولینه که بو حکه پیشی هشه چگری نه گرتن پشتی ست سالی و داویام روواهیه بینه گلک تهوری هنه تهوری قمپلوی هنه براستی لی ام مثلا هشه چگری دمک درش و دروژه و مدابه و لهمبری کسی که قبول ناکن و اکی کلاسیک نیزیک دبن آلی که دن جیگ هن کسنه دبجن هشا چکری تشتکی باشه کارو باره ما حسان دکه از مراخت کم گودارین ما چه دفکرن دبه مجاره ده هشا چکری جبو چه کنگه بچه وای بکارتینن فرمو کرم کن هنجی دکارن بمره پار و بکن و او مجار هین و پر به آخافتن براستی دخوازم برنامه پیش از دیسا سر و مجار هنکی بسکنم جبر که هرگلین وی گلکن اسرا
1: ماموسته وقت گوت یعنی مروف چه بکارتینه جی دوی بالدار به اری هنتش ته حسان دکر لی زراره جی دده خوزای و چاوات گوت آوی جبر ویه که یعنی مروف دوی بالدار به دما که بکارتینه
0: باشه چقدر وقتی مهیه ما پنج دقیقه ما دوی نابره ده هم دکارن نها هنکی لروشا خواه یا نابروکا خواه یا داوی بنیرن جبر که براستی گودار نجا گلک مجارن هم دخوازن باخوین سبه هم دخوازن لسر هنکی لیکولین اکدن هاتیه کرن اکسر ویجی بسکنن کالوی ولاتی کیجان باجار ججیان خواه کیف خوشو ممنونه کیجان باجار هری ممنونه کیجان باجار یا هری داوی به کیفه او سبه مباره پاروه بکن هر وها روژوین ما یندن که گلک تشتن نا وقتی ما پرنما نکارنم بکنن مجاره سر سبه دی سال به داره مبهب را باخفن لفرانس های نوچه اک مهی او جی ایری شکه سیبر لسر مارکتان آتبو کرن او جی تشتکی پر بال کشه دیسا مروف کاره ویا بهش چکری و گره بده ایدی ایریش جی دولابان را تکرن های هاوش دولابین و هبن لفرانس های وندزانن دمک دریجه نرازی بون هنه خوندکار لکولان آنن او مافین خواد خوازن پروتست ویندکن هر وها شاردار پارلمنتر لوی داره این پشکری دن هنکز لنبر دردکوون لی تام دوی ناوی ده ایریشک سیبر لهمبری زنجیرین مارکتان یین فرانسای هات کرن اول دولاب انوان یه خوارن هات کرن گلک دولاب ده دولابان دا گلک خوارن جبر وی نخبتین جبر وی ایریشه او خرابون براستی بلکی دروژن پیشتا بسا خوارنه و قیران و قریزه خوارنه جیوره کرن دورده سر امیل افکت براستی گودار نجا او ایریش بکیری کیات و گل برچی بمینه جی گیدن تنه بو البوز دولابی آخست و جیل خوارن آخست نوچه اک ببی رنگی عجبه یه هونجی دکارن لبنیرن و بشوپینن باوردکم هم گیشتن داویا برنامه اخوه می بسترانه که بگرن هر وها داخواز این کجمه هاتبون کرن حتاج ما بهم دلی وجه خوش بکن اول این ما این رجی استران این ما داخواز این ما کرنه ریزه و بوره پاروه بکن هم گیشتن داویا برنامه اخوه اسرا سر اسبه هم دی سال وی دارینه بناورو که این خواه بنیقاش این خواه گفتگو این خواه گودار نجا برا ای روژی لور به وی آوائی به سبه سر اسبه دی ساعت هشتانده هم به هفرانه بلا روژا و خواهش و گش به بمینن تو خوشیه ده بخاطره و
1: اره گودار نجا بمینن تو خوشیه ده بخاطره و ام اسبه دی ساعت هفدو ببینن

جنه بود کنم سر تای با پای زر بیه پرداشتی با جر بیه هموی چاو بجر بیه هر کم دوی تو ایوی سر تای با پای زر بیه پرداشتو پرچه بیه هموی خنده لیو بیه من ها

نوشا و بمبلا خرو نوشا ايوان سر تای با پایزه عربه پرداشتی باشه عربه هموی شاو بجه عربه من هر توم دوید ايوان سر تای با پایزه عربه پرداشت و فرچه عربه

0: توم دویت و ای وای سرتای به فایزر بی پرداشتی باجر بی هموی چاو بجر بی من هر توم دویت و
1: رادیو وینگ

گوشتاری ما ارجیان رینا ماش مادره ما دیره بابتنا چو کرمن گوشتاری کرد پیامش ما یعنی دور به دور ما گوی پیامانش ما بوانن نکایو پیام ما استو مرحبا از مشرا احمد از دیره آیفر دوستاش هی نارم سمد مالبات خوازنا سپاس ما سپاس یعنی خو ککی خو انباز خو احمد رکنه ما دیره آیفر دوستاش هی نارم دیاری مالبات تو گوشتاران ونگ رادیو کنه کرم بکره ما بیا هی نارم گوشتاری بکره

ملی گفتار نجات دیسان بورانه نویسان دیه سلاف جبو همو خباتکارن ونگ رادیوه او جبو همو گفتاران ایوارا و بخوشی ببه از دخوازم ستران میمان و ساری دیاری هوال خویا دلال بکم ام سپاسی خوش بوی ودکن نوی خوانه نویسان دیه ام جی ستران میمان و ساری ام دیاری ودکن امه ستران متین کمال کهرمان امه و ستران لبدن کرم بکن انها ام گفتار بکن

گوشتاری ما یرجایان ما ایرو همه پینی برنامه خوا موانه کش ما آوان بو اینه کماره ونگ اشت اینه کما گوشتاری کرد ما سپاسیان خوا کنه سبا ساعت شش و هیو تشانی در این اما گو ببن میمانه که شما موانه بمانه وشی ده خاطر شما دیره کشما ما را واشته ما گوی دیران دور بدور ما گو پرودم بمانه وشی ده شانش ما وش بو خاطر شما

بدنگین رنگ بدنگو دنگ رنگین خو بداخوازین خو بنرینو نرخاندنین خو برنامه ما دولمنتر بکن و جه خو دوی شبه کامرنگ درده بگرن امبریا کلاسیکین کوردی دل خو گرم بکن ریویتیا بیر و بیرانین خو ده هسته خو نو بکن گوتارین هجا هجمارا م 0532-482-724-24 بلی گوتارین هجا بریا سترانان کلامان ام دچن کراهیا دیروکی هر ستران آنجی کلامه کو ام گفتار دکن خودی چیروک و خودی واته که تایبتن لوره ستران و کلامه کو ام تی آفراندن چاوکانیا خوه جهستین کود دلی مده دیجین دگرن ایو یک جارنا دبه مجاره که خمگینی و دو سوژیه جارنا جی دبه مجاره اوین و شادیه و جارنا جی لهنگی آنجی شرکی جمره دبه جن جباوی جی هر ستران مده کهونا شوپیا دیرو که هنره کردی ده دگرینه و هستین مه نو دکه که برن یک شوان کلامی کو به مجارا خواه گل کور و درجه ام به هفدور گهدار بکن باوی فخریا کرم کن

بلی گوتارین هجا مش دلیل دلانار باوی فخریا می بهو دوره گوتار کر براستی جی می گوت هین ستران هنه گلک ببیر بیر اجواکی باش راست راستی نزمان اف ستران جی سترانه که برین و چیروکا سه سالان آنی زمان اف چیروک چیروکا غریبیه یه چیروکا حسرت و جدرکتنا آو و آخاخه ولاته خویه چیروکا جدرکتنا مالبات و حسکریان تین زمان هستن اوینن آرامی و هیوین دیتنا وارو اویندارانه براستی جی وک مگوت گلک ستران هنه گلک دستان هنه بویرنگیه امی بری خواه بدن آنها وک هونجی زانه کو وقتا کلاسیکین کردی دبه دست بیک بینگه هاوی وک دنگ بیش تن بیرام رو یک جوان ایکو بیرو چاندا دنگ بیشت رسن راست راست ایکو تین بیرام رو وک هونجی زانه کو شاکرویه شاکرو جی براستی وقتا مروف هین کس دما کو دسترین نتنه به خوشیا دنگه خو هر و بها امکارم بهجو کو به مجارا کلام خو به تشبیه و متافور زمان خو بو یرانجی جنو و دهشه کو دروان انده و دجینه یک جوان میگوت

مجد دنگ عیش شان سترانا ولات من دیار بکر به به دور گوتر کر براستی عیش شان کی بانویا به تاج و به تخت آ موزیکا کردی بو عیش شان 1938 ده لآمد جدایک بو و جبو خیال خوی گلک زور زحمتی کشان پنابر بو کوچ کر و جمالبات خوی جزارو که خوی جبر فرسط فودالی نچارما و دور مالبات جیا در حجده قانون 1936 ده جی لیز میره کوچ خوی داوی کر به حسرت اولاد به حسرت دایک و زارو که خوی دولات غربی ده حته و شرطن بله گوتارین هجا پیامه که مه هیه سلاف مالباتا ونگ رادیو به دست بیکا شوک پاییزه به قیراقی را دنگ اوران و شورینا دنگ بارانه به وخوارنا چایه که گرم ام لبند استرانین قلاسکی کردین شکو شو همه گش بکه ام بندینه ام بداخوازا سترانا گلبهار بلبلو دیاری همو گفتروان ونگ رادیو و مالباتا ونگ رادیو دکم ریناس ام سپاس دکن جبو پیاماته براستی گفتارین ونگ رادیو در حق گلبهار در جی دو خوازم چند آگاهی بدم جبکو گلک هنرمنده مه تایبتی جن گلک ام بیجن خودی دنگ زلال و ده همان دمه ده گوتن فراست ده چند موزیکا کردی ده که مارا خواله خستنه ای که ناوی و نهات نبیهستن گلک گلک هنه جبار بی در حق گلبهار ده جی پر کرتاسی دو خوزم بوره پاروه بکن بک آگاهی گلبهار بناوی خواه فرمی فاطمه محمد احمد علیه هنرمنده که کرده که ده سال 1929 ده لگونده مارش شمونه کو بسر باجار جول مرگی و حاتیه دنه مالبات اوی بخواه جگونده قولا امبیجن قولا ناسی بو کو بسر باجار که آمدیه بو 1960 ده دست بستران بجیه کر هنرمندین کو بریاوی وک مریم خان و دایی که جمال بگرن حیان نسرین شروان فوزیه محمد گلیزار المازخان نازدار و اسمر فرحات توام وک فوکلور دگوتن و کم کس وک جنین کرد هبون کو سترانا کو نو بیجیم گلبهار جب ستیلی که نو و موزیک اک نو جن نوجان تر کت سر و ریا ام بیجن کو موزیکا کردی ریا کو او هرتم بجیانا خالیسری و تجی ایش و علم بناو دکه براستی کاورن ام جدنگی بی خوش و زلال سترانا بلبلو ام به هفته رو گفتار بکن

میری گفتارین هجا مشی گل بهار دنگی کسلال مستران بلبلو به هف دوره گفتار کر پیامه که مه هیه گفتی ایوار باش اجلی جه ازلم ام برنامه و همو برنامه و هم بکیب خوشی گفتار دکن ستانا رزه تجی از دیاری کوری خالی خوی اندارو هواله بیو همو دیاری همو گرتیان دکم پیامه که دن گفتی ایوار باش ما مستمیز گینا دلال از ملحس ترانا درزه تجی دیاری کوری خوی اندارو همو گرتیان دکم ایوار باش گفتیه بلی گفتارین هجا آنها امی کلاما سیدیکو جدنگ بیجک هری ما شر نخه جی جمال محه امی گهدار بکن چیرو که سیدیکو بکرتاسی ام دخوازم بواره پار و بکن براستی جی اف چیرو وک ام کارم بیجن که تراجه دیه که بناو بکن میره بوتان و نچیروانک دچن سیدی دما دست والا جی سیدی و دیگرین راستی پاسکوویان تیم میره بوتان جی نچیروان ره دبیجه که یک شوان دست بخه که ام دست والا و نگرن نچیروان تفیم گاخو دیگره که پاسکوفی بکوژه پیوه داتینه و دما دی چدنه ره که دی چرما پاسکوفیه ده کسک هیه و او کوری بیه دما کوری خود بینه مطمئی دمینه او بدست خواه کوری خواه کشتیه و لبر دیلورینه کاورن ام به چیروکا به ایش و خمگینی به هفدوره گفتار بکنم.

بلی گوتارین هجا برنامه کلاسیکین کردی برنامه بی رو بیرانین علمه بردوام دکه هونجی کارم به نرخین خواه نرخاندن خواه داخوازه خواه تیلی برنامه ببین و شبه کامه بیتر رنگتر بکن هجماره ما 0532-482-724-24 بلی گوتارین هجا پیام اکیمه هیه ایوار باش فینگ رادیو ایوار باش ما مستمیزگین از منور جامده و گوتار دکم سترانوی درزه دجی دیاری همو گرتیانو گله آمده دکم دم باش گوتیم سپاس دکن جبو تیلی بناوه و پیام اینوه بلی گوتارین هجا آن هجی امیج دنگک زلال و خوش جدنگ اصلقا قادر ستران ابناوه گولیزر نقش مرزو امی گوهدار بکن استران گل کوم هنرمندان و به طرز جور به جور حاتیه ستراندن اصلقا قادر جدنگک رسنه کو در رادیو الیوانه ده جیه گرتیه هین جی درام مدهیه دجی ام بشانسن کو ام وی بزندی ده بهیزن وک جنه که تکوشر ده هیلا هنرو پاراستنا چانده ده رولا گرین گرتیه و هینجی ده بم میناکه که هیجا هم تمنه که درش جهنرمان ده خوره دو خازن و هر وحا سرکفتن و پیشوچونه پیشوچونه ده همو آلین جیانه ده جی جرا هیویده کن کاورن ام دنگی بی زلال سترانا گولی زر نقشه مرزو ام به هفدوری گهدار بکن

Bele gotarin heja barnama klasikin kurdi berdevam dike peyameki me heye. Gote evar baş veng radyo, evar baş gotarin veng radyo. Ejü amede tevli barnama vedibim, strana, sefkan orkeş, strana, na efkandın, beborinin, lele hıfşe. Lele hıfşe, gotari... دیاری همو گوهدارین بنگ رادیو دکم ده همان دمی ده خبتکار چاندو هنر آدیج دی دکم سپاس دکن جبا و مستجلار ره بلی گوهدارین هجا پیامه که دن هیه گوهدی ایوار باش اجا آمد ایلم جو کما دنگ براتی دلاله ستان دلاله از دیاری همو گرتیان دکم سپاس دکن جبا اف ستران امی پیشتی وی برنامه امی تیخن رزه جبر کو و کن جیزانی کو دست بکه در جمعه آنی زمان برنامه همه کلاسیکین کردیه لی امه و سترانه جبو داخوازه و امه پیشتی برنامه امه آیه کم امه تیخن رزه ام دیسا سپاس کن جبو تولی بنا به بلی گوتر نهجا کاورن ام جدنگ سفقان ارکیش سترانه لی خوشی مبدوره گوتر بکن

برنامه کلاسیکین کوردی برنامه بیرو بیرانی نلمده مهدی هتن هدی هاتن داویه برنامه خو براستی امنزانن چاوا برنامه ما خلاص بو جبر کو بو تولی بو ناو بو قدی درگتن اچاند هنر موزیک کوردی ما گلک بختوار کر و من دیت کودم چاوا در باس بو ام سپاس تکن براستی جبو تولی بو ناو بله گوتارین هجا سترانا ما آداوی جی امی بسترانه خو امی خاطر جبه بخوازن و سترانه کو اکو دلاله جی حات جبه خواستن پیشتی و سترانه درزه ده جبه و اوی امی پاروه بکن بله گوتارین هجا وک مدس بکه ده جی گود براستی جی دی دیروک هنر کردی ده گل هنرمند و دنگ بش با آواز خو سترانه و کلام خو ما را فال چانده هنر موزیک کردی خستنه ده همان دمیده جی خوشی ده آرشی و کلاسکین کردی ده گرتنه او پاراستنا دیروک و چاند و هنر کردی ده بونه وک برکه یک او کسانه کو مونجی بدنگی میوی ناز دکن ایسا برواریه بگیر لیک هنرمندان ره خود محمد عارف جزراوی عیشه شان گربهار گلک بواره سترانان گوتیه و سترایه و به دوره خبتینه در رادیو بغدادی ده جی گرتیه و دنگ خواه به گهدارین خواره پار بکریه بله گهدارین هجا به سترانوی آیار گجدو که هونجی هینجی براستی جی گلک به هنرمند نوجان و جیتی ستراندن امه خاطر جبه بخازن براستی وک مگوت به تولیبون آوه ام گلک که خوش بون ام هدی هر تم به وی رنگی به وی هیزی بناسینا چاند هنرا موزیکا کردی ام خودی در کوین براستی مرو به چاند خو دناسه مرو به چاند خو خودی برو مت به اف دم و همو دم آوه وک شب بیر کامر رنگ تر به گوتارن ونگ رادیو حتی هفته ای کدن بمینند خیر و خوشیده شب باش گوتارن ونگ رادیو